0: Like aí de boca, alô você, alô pecadão! Arroba pecado, o nome dele! Mandando 100 pila de gorjeta pra DJ Tran, que é isso, gatão? Tamo junto demais!
1: Só aceita a verdade!
0: Vem comigo que pro próximo pedido aqui agora, pedido aqui do meu parceiro Eloy!
1: Que
0: é isso, Eloy? Vou cuspir nessa. Ô, louco, Eloy! Que é isso, Eloy? É ao vivo,
2: mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai